ai stârpit din mai bun. Al mai ana faz stai. Fat mai în mare voi fi. Meri lai fi. Într-un drag magazin o fac fa, o ne-ndrag. Mă dai în machin,